0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Je paye vos gouttes en peşiya. Je halqira jira, je khara kore. Je dine netirse, je dine ke bitirse. Ji xelkê re cih û war e, ji min re erdê sar e. Ji xelkê re adet e, ji min re qebhet e. Ji hebek tirî mehserekê datîne. Ji pira pir, ji hindika hindik. Ji nezanan bitirse, ji zana bipirse. Ji weliya dikeve xwelî, ji xweliya dikeve welî. Ji rovî fennektir tune ye, sûk tu jî yarê wî ye. Ji xezalê bezatir tune ye, zêdeyî rizqê xwe naxwe. Ji însana nav dimîne, ji gah çerin dimîne. Jin û mêr, tevr û bêr. Jin û mêr şer kir, nezana bawer kir. Jiyana rojek birûmet, ji jiyana salek bikoletî çêtir e. Ji peyv û gotinên pêşiya.

0: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hûn ê di vê bernameyê de dikaribin helbest û ilahî û awazan bixwazin û ji hezkiriyê xwe re diyarî bikin.
1: Pîrozbe, pîrozbe, ey şehîdê Îslamê, xebata te pîrozbe, ji bo te we Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hûn ê di vê bernameyê de bi hezkiriyê xwe û kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hîsyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
2: ای مستمان ای قهرمان ای خودیه
0: هلبست نازادیه
2: و بلجبی خونه دیران ای مؤمنین گرچ بخونه
0: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاروه

Vada insanan zitneyi ani hebuni Bire secde jibuni temami melekane Piştî vî qedrî mezin vî kir xelîfê erdê Kir xizmeta vî her tişt dayê eqlû zimanê